0: Agoa.
1: West Radio 89.3 FM, Awani Baba.
2: The time is 3 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Gerege Lago Meta Osunlu, Lati Koni Konga Agnomagbe 89.3 FM.
4: Radio stations, Jupiter Ibadan. Mananani Otu Radio, Kamama. West Radio, 89.3. Opuriche, Obatobie, Oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo